Energy Request. Izberili bima peset. Pozdravi prijatel na 385 895. Energy Request. Ti izbiraš kak da započne tvoja den.

0: ČSFE17. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.